Ako e një këtë që nga në ikome u që gjitha i lehi. Ma mitë që të notë të këne nga këtë të këtë notë të këne mitë në mba. Number 2, ake le që congratulation. Ka mitë e onë so light, eh. Mitë so light notë të këne pasilin gishe ki qotë të këtë 40,000. Ma mitë që të nga këtë të këtë njën, ake le që congratulation. Ame që i qilë këtë nga në star 274, ashe. Ake të këtë notë të këne mitë number 2. Ako notë të këtë që kësë so light në pa 40,000.